en håndfull fred slengt ut blant vidt og fjord. Der stillhet og drømmer

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Alexander, do you?
1: I do.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

You trying to kill my lettuce? Huh? You need me, Hector? Yeah.

brødre, søstre, hvis deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på lufta!

God dag og velkommen til en ny gospeltime med fin gospelmusikk for noen og enhver. Ja, jeg begynner med gruppen The Tellies denne gangen. De synger her Searching sammen med en som heter Jason Grabb.

Ja, dette er listen her med låten Searching. Og så kommer en av mine favorittgrupper, for å si det sånn, The Inspiration. Her med låten God's World Will Stand.

Ja, det var Benson med Oh Me of Little Faith. Till en ny gruppe som kaller seg for Vintage Quartet. Somebody Touches Me.

Ja, det er bare å innrømme at det er mektig synge blant disse kvartettene. For det kommer en ny kvartett som heter Sold Out Quartet. I will do the same.

Fra Amanda Rosales skal vi over til The McCamey Legacy, Dust on the Altar.

Ja, fra The Wise Covers kommer det His Songs, og låten heter Counting on My Blessing.

Ja, fra The High Songs og Counting My Blessing kommer Kenneth Turner West med A Reason for Hope.

Fra gruppen Lakeside kommer en helt ny artist som heter Bruce Sechrest. Love will roll the love the close away.

Ja, med Bruce Sacrest er vi veisende. Der er en melodi igjen, og dette er nesten en standardlåt i gospel, Wayfaring Stranger. Men det er en helt ny duett som skal få synge den, og da ønsker jeg dere fortsatt ha en god dag, og takk for følge. Og så er jeg tilbake neste uke med mer gospel. Her kommer Debbie and Junior Bennett, Wayfaring Stranger.

Do

Hvileskjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise i fin og variert musikk en times tid fremover.

peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écouler.

Mange slags kjærlighet, synger Jan Eggum, og kjærlighet kan være mellom mennesker og mellom dyr. Kanskje man finner et annet menneske i et annet land og ikke kan språket deres. I den neste sangen er det en engelsk gutt som møter en fransk jente. Så får vi høre hvordan det går.

The Beatles sang om Michelle. Fransk sies å være kjærlighetens språk. Det I hvert fall veldig fin klang I det, synes jeg. Vi skal høre litt mer fransk senere, men akkurat nå tar vi oss en liten tur og skal hilse på Folungen og den vesle jenta Ivar Medås.

En vesle jente og folungen, et dikt av Jakob Sande, som Ivar med og Sara satt melodi til. Vennskap mellom forskjellige arter, som dyr og menneske, kan bety mye for begge. Som den lille folungen som venter på jenta. Men kjærlighet, det er mange slags kjærlighet, og nå skal det handle om kanskje kjærlighet til landet man kommer fra. Tommy Kjørberg skal synge Anthem fra musicalen Chess.

For vår jord vant Melodi Grand Prix i 1988, og i den internasjonale finalen i Dublin kom den på femteplass, som var en veldig bra plassering. Det Anita Skorgan som har skrevet melodien, og Erik Hillestad har skrevet teksten. I 1996 ble Eurovision Song Contest arrangert i Oslo. Ja, det var jo fordi at Norge hadde vunnet i 1995 med Nocturne. Men One More Time var en svensk gruppe som deltok med en sang som heter Den Vilda. Gruppen bestod av Peter Grønvall, Nanna Grønvall og Maria Rådsten. De hadde laget en fin melodi som kom på tredjeplass.

Gruppa One More Time med Den Vilde. Peter Grønvall for øvrig Benny Andersson sin sønn. Vi forlater Eurovision for denne gang, og så tar vi oss en tur til Paris med Kari Bremnes og Richard Wolff.

La vi continue. Livet går videre, og etter regn kommer sol. George Harrison var komponist og tekstforfatter til Here Comes the Sun. Og gutta fra Liverpool, The Beatles, synger og spiller.

Det er fint med litt sol av og til. Og barn kan være som solstråler av og til. I neste sang synger Trygve Skaug om det å få barn. Og han synes han er heldig.

Det var Trygve Skaug med Heldig. Vi nærmer oss slutten på dette hvile skjær. Dere har hørt Hildegunn Hauge I Radios. Håper dere har hatt en fin stund sammen med oss. Og vi vil avslutte med et dikt av Ylva Eggehorn, svensk forfatter. Benny Andersson, tidligere ABBA, har tonesatt dette diktet. Benny Anderssons orkester med Helen Sjøholm og Duvemåla-køren avslutter med Kjærlekens tid.

lyden av ditt nærområde.

0: tonight.
1: Radio Os.
2: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player.
1: Radio Os.

Velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Hun født 1. juli I 1983. Her skal dere få Under the Surface med Marit Larsen.

Da fikk dere Back to the 80s med Aqua. Og det dansk-norsk popdansgruppe, og bandet ble verdenskjent med låten Barbie Girl. Neste, hun født 18. mai i 1962. Her skal dere få Little Girl.

Da fikk dere høre Bora med Gabriella. Og den kom ut i 2012. Neste er et norsk band for høy, som startet i 1991. Her skal dere få en liten

Da fikk dere høre Når vi to ble en med gyldne tider. 30. juni 2023 ga bandet sitt 8. studioalbum. Neste låt ble utgitt i 2023. Her skal dere få Josefin.

0: fikk dere sang til Sonja med Hjerteslag. Og de et norsk pop-rock-band fra Bergen som ble startet i 2011 av vokalist og låtskriver Robert Eidevik. Neste de et supporterband til sportsklubben Brann. Her skal dere få Den tolte mann med Den tolte mann.
1: I midtsirkel, Arne Vidar Moen vinner, så kan vi prøve noe til Rød Ludvigsen, så gjennomkort den her stand, nei, og så jo

Da fikk dere høre Go West med Pet Shop Boys. Og duen begynte å skrive musikk i 1982. Han født 20. september i 1984. Her skal dere få eneste med Lars Røvland.

Da fikk dere høre Nicki. Superbass med Nicki Minaj. Og hun er født 8. desember i 1982. Neste låt kom ut i 2013. Her skal dere få høre Best Song Ever med One Direction.

river mor ut alt det håret som han har. Så går far på karatekurs og mor går på bar. I en sofa fra Ikea sitter far og denger mor. Far blir sterk når far blir sint, og far blir sinna når han tror at hans kone driver hor med sjefen sin på

I got him good. I got him really good.

gjerne også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er
0: Lytt til radios, din lokal radio.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal, programansvarlig, og det dreier seg om musikk som undertegnede da har vokst opp med. Og hovedsakelig 70-tallet, det var jo da undertegnede for alvor oppdaget musikken, og ny musikk begynte å bli tenåring og ungdom, og med det og større musikkinteresse. Denne gang så skal det dreie seg om et band som startet i 1974 under navnet Tiger Lily, og så har de byttet navn flere ganger. Heter Ultravox, og vi skal komme tilbake til mer rundt dette bandet. Vi begynner med albumet Ha Ha Ha, som kom i 1977. Hiroshima Mon Amour heter første låt ut i musikk fra min oppvekst denne gangen.

Det var starten det, Ultravox Hiroshima Mon Amour hørte du, og fra albumet Ha Ha Ha, som kom i 1977. Det kom to album i 77. Vi skal komme tilbake til et til. Ultravox dreier det seg altså om, og Ultravox er da et britisk band som da er kjent for den elektroniske musikken, og gruppen var særlig kjent for sin tilknytning til den såkalte New Romantic-retningen, selv om det tydelig inspirasjon av både punk og de mer kunstorienterte delene glam rock og ikke minst new wave og synthpop. Og bandet, det ble startet i 1974, altså under navnet Tiger Lily, og byttet navn flere ganger og endte da på Ultravox i 1976. Mer ifra albumet Ha Ha Ha skal du få, og da låten som heter Young Savage. Og da er vi vel over på litt mer av det jeg nevnte med punken, for eksempel.

punket og New Wave Ultravox anno 1976. Låten heter altså Young Savage og fra albumet Ha Ha Ha som kom i 77. Tidligere navn på dette bandet, før det ble Ultravox, var jo da blant annet Tiger Lily, The Sips, Fire of London, London Soundtrack, The Damned, og så ble det altså Ultravox. Og mange forbinder jo selvfølgelig bandet med vokalisten Midge Ure, men han kom på banen litt senere. Vi skal komme tilbake til det. Nå skal vi til 77-album nummer 2, som heter Ultravox, og bandet heter Ultravox, og låten heter Saturday Night in the City of the Dead. Vær så god.

Det var fra albumet Ultravox, bandet Ultravox, Saturday Night in the City of the Dead heter altså låten. Så nevnte jeg dette med vokalist og Midge som etter hvert kom på banen. Han kom I 1979. Den opprinnelige frontfiguren var John Fox, egentlig Dennis Leich, som ledet bandet gjennom deres mest eksperimentelle og kunstneriske fase på slutten av 70-tallet. I 1979 tok altså Mature over som vokalist og låtskriver, og med han kom også bandets kommersielle gjennombrudd. Vi skal til 1978 og til albumet Systems of Romance. Denne heter Slow Motion, og det dreier seg altså om Ultravox I musikk fra min oppvekst denne gangen.

1978, System of Romance, Slow Motion, hentet vi fra det albumet. Så skal vi til succéalbum og Midge Ure som overtok som vokalist og låtskriver. Det skjedde jo i 79 og albumet Vienna kom i 1980. Sleepwalk, en av låtene på det albumet, kom ut som single først og senere på albumet Vienna. Vi hører låten. En av de

Sleepwalk ifra Ultravox, og da først ute som singel og senere med på suksessalbumet som heter Vienna. Og vi skal selvfølgelig komme tilbake til titellåten fra dette albumet etter hvert. Ja, det denne låten som da titelkuta. Og den skal du få i full mundur, for å si det på den måten, full versjon senere i denne musikk fra min oppvekst. Vi skal til nok en single, Passing Strangers, som senere også havnet på Vienna-albumet. Dette er jo også en av de kjente fra Ultravox, og med Midgeur som vokalist og låtskriver. 1980 altså.

Du hørte All Stood Still fra Ultravox og fra albumet som altså heter Vienna, var det du fikk den. Jeg nevnte jo at Ultravox da britisk gitarrist og vokalist Midge Ure, han skotsk og hadde spilt I blant annet Visage og Thin Lizzy før han da kom til Ultravox som nytt medlem og ble den viktigste låtskriveren og den som drog bandet opp på kjendislistene hvis vi kan si det på den måten. Vi skal ta albumet Rage in Eden som også et viktig album fra Ultravox og vi begynner med låten som heter The Tin World. Beklager, The Tin Wall, altså fra albumet Rage in Eden kom I 1980.

Thin Wall. Rage in Eden heter altså albumet, og The Thin Wall en av låtene fra albumet. Ultravox, britisk band, det det dreier seg om I musikk fra min oppvekst, og som jeg sa, musikk som undertegnede da har vokst opp med, så enkelt det. Kanskje ikke det bandet som sitter sterkest på minnet, men for all del, der en del kule låter, og en av de som har fått mye oppmerksomhet fra albumet Rage in Eden, det den som heter The Voice, og den gjør vi også plass til her I musikk fra min oppvekst.

1982 kom altså albumet Quartet, og du hørte Reap the Wild Wind ifra Ultravox her I musikk fra min oppvekst. Vi skal selvfølgelig gjøre plass til en låt til ifra dette albumet, og da blir det låten som heter Hymn du får. Vi skal faktisk gå innom 2000-tallet før vi I mål med denne runden. Og selvfølgelig gjør vi plass til stor låten Vienna på

Et kjent lydballbilde og en kjent stemme med Cher i front for Ultravox da inn i 80-tallet og utover i 80-tallet frem til det ble slutt, for det ble det jo. Det er sånn at bandet ble oppløst i 1987 etter sviktende kritikker og interne endringer. Gjenforent ble de flere ganger, blant annet i 2009 med originalmedlemmene Midger, Curry, Cross og Ken.

og ga også ut albumet Brilliant i 2012, og så ble de offisielt oppløst igjen i 2017. Du skal få en smakebit fra albumet som kom i 2012, som heter Brilliant, og titelkuttet er egentlig ganske briljant det også. En kul låt fra 2000-tallet fra Ultra.

Dette var altså lydbildet fra 2000-tallet, 2012. Brilliant heter albumet som kom fra Ultravox da, og titelkuttet var det du fikk høre, med Midgear og da i front, og han har jo også gjort andre ting. I 1984 så skrev han sammen med Bob Geldof i hitten Do They Know It's Christmas, som ble kjent gjennom Band Aid, og senere den store konserten Live Aid, som begge hadde til hensikt å samle penger og gi internasjonal oppmerksomhet på sultkatastrofen i Etiopia. Midgear skrev musikken, stod for korarrangementene til sangen og produserte denne. Han har også produsert og arbeidet for blant annet Steve Harley og New Wave-gruppen Stress, og så kan jeg jo nevne da at han ble da tildelt Officer of the Order of the British Empire for sin innsats både innen musikk og sitt sosiale engasjement i 2005. Og så har han jo blitt tildelt en rekke æresdoktorater ved universitetet i Skottland. Han var jo da skotte, som sagt, eller e-skotte heter det vel. Vi har to låter igjen. We Came to Dance heter en låt som kom på albumet Quartet etter å ha vært, men først ute som single. Singleversjonen får du her.

We Came To Dance, en singelversjon. Låten var også med på albumet Quartet, som kom da på 80-tallet. Med det så er vi kommet til slutten nok en gang på musikk fra min oppvekst. Jan-Petter Svendal her i studio har hatt en god stund, og som jeg pleier å si, det er gode øyeblikk når jeg da henter frem musikk til disse programmene, og det gir jo meg også en vekker om musikk som jeg har lyttet til opp gjennom mange tiår. Ultravox, en av de som har lagt på plattspilleren for ikke veldig lenge siden. Og denne låten har selvfølgelig da surret der, blant annet fra albumet Vienna. Så lytter vi til titelkuttet Vienna, og så sier jeg tusen takk for følge. Det har dreid seg om Ultravox denne gang i musikk fra min oppvekst. Kommer tilbake med flere programmer.

Hejsan, velkommen til en ny omgang med 1956-serien til Olav Valle her på radio. Så vi åpner med noen som vi har spilt før for en stund siden. The Rocking R-ene, The Rocking R-ene, ja, The Rocking R's med melodien The Beat. Og vi nå vi altså med oppsamling av det som et overs for topp 20-liste i USA og England. Og England har jo fått topp 50-liste, og i USA har vi jo Billboard Hot 100. Og så vi har en del musikk å hente, og vi gjør det sånn at jeg tar engelsk musikk nå den første timen, og så hiver meg på det oppsamling av amerikansk musikk den siste timen, så kan vi sammenlikne litt grann om det, hvor stor forskjell det bare se restene. Sist år spilte vi Old Shep, tror jeg, av Elvis Presley, og da skal vi da gå over til Johnny Kid and the Pirates med en melodi som heter You Got What It Takes.

Ja, Lance Fortune med melodien Be Mine. Jeg synes jeg har hørt den før, men det gjør ingenting. De er jo kanskje like som melodiene også for den del. Vi bryr oss ikke om det, vi bare går videre. En som heter Frank Ifield, som kommer nå på banen. Han er vel heftig i begynnelsen av 60-tallet i England, og han er en melodi som heter Lucky Devil.

Gruppa John Barry 7 Plus 4 har fikk fire med seg, ja. Hit and Miss heter melodien. Så skal vi over til Freddie Cannon, det vel amerikaner det, som har litt raskere musikk. California, here I come.

0: Eva Papa Marty Wilde, der med melodien Johnny Rocco, far til Kim Wilde, ja. Og jeg bare plukket noe ut av det som var på ettervinteren i 1960 fra England, det som var utdannet for topp 20-listo, langt ned altså, gula vei hvor hen de var, det står ingenting om det her, det står bare at det kronologisk hentet ifra disse listene, den serien her, så en melodi som heter Looking High, High, High med Brian Johnson.
1: I once had a lover, no, I loved her very dearly. She told me she loved me so. I thought she spoke sincerely.

Ja, vi er på ettervinteren 1960, og det er musikk som henter nedifra, litt nedifra bunnskiktene på listene, altså under topp 20 og topp 20. Og her var da Nina og Fredrik med Listen to the Ocean. Så skal vi til Billy Fury, har jo vi hørt flere ganger her, litt, men han, det vil helst senere på året, jeg tror han har en bra en som heter Wondrous Place nå senere i 1960, men forholdsvis heter han Colette, hvis det rett uttalt, Colette med Billy Fury, og da er det

Billy Fury med melodien Colette. Colette, ja. Og så skal vi til en gitarrist heter Burt Vidden. Burt Vidden, Guitar Boogie Shuffle har jo laget versjoner av. Den her heter Big Beat Boogie.

Big Beat Boogie med Burt Vidden, han er vel en engelskmann som lager sine versjoner. Det er kjedelig musikk dette her, hører vi det at, at ikke det topp 20 for topp 20-listene, det er en grunn til at de kom nok nere. Vel, vel, nå skal vi til Gene Vincent som har en melodi her som heter My Heart.

Gene Vincent med My Heart, og kjenner vi igjen noe til musikken hans fra 56? Han og hans Blue Caps? Nei, opprørsrockeren, rockabilly? Nei, det er Buddy Holly-style til Tucson, ikke det? Jo da. Så en melodi som heter No Hiding Place av Ken McIntosh.

Ken McIntosh med No Hiding Place, og hvorfor ikke jeg den musikken i for da? Det her er altså fra en British Hit Parade 1960, der er altså, hva jeg sa, 12 CD-plate, og hvor kjøpt tror jeg at jeg fikk det her i Norge, nei det gjorde jeg ikke, at det her var, det var Amazon, Amazon.com, jeg kjøpte kolossalt mye musikk derifra, sånne serier, de hadde alt, alt du ville ha, så der kjøpte jeg musikken ifra, så jeg handlet tidlig hos Amazon, det er vel 10, 15, 20 år siden nå, i hvert fall 15 år siden kanskje. Ja, det var interessant, vet du, plutselig oppdager du at, oi, oi, de har jo samlet musikken den for en tid der, oi, oi, da kan jeg undersøke hva egentlig skjedde den tid musikalsk i verden, og så bare hekta seg på alt det andre. Nå skal vi til melodi som er en som heter Maureen Evans, og han Love Kisses and Heartaches.

Chet Atkins med melodien Teens Will. Og det gjelder hodet Maureen Evans, så hun var en popsanger fra Wales altså, akkurat som Tom Jones, og hun hadde en kort karriere nå på begynnelsen av 60-tallet. Og hun var altså 77 år i dag, eller i går, eller i morgen. Hun var med i gruppa på 50-tallet som heter Valdini's Gypsy Band. Så hun har en flott stemme, og musikken var bra der. Det var så Maureen Evans fra Wales. Ok, da skal vi gå til en melodi som heter Summer Place. Vi har jo spilt Summer Place, som var en stor slager i 1960 med Percy Faith. Men her er en annen versjon her, som av Nori Paramore. Nori Paramore, jeg har streket den under her, veldig tydelig, så det må være noe spesielt. En spesiell versjon, vi får forsøke det.

Ja, det var Nori Paramour rett frem som hadde den vokalen der, enkel og grei med flott versjon, super, det kan ikke bli bedre. Alle versjonene av Summer Place blir bra, vil jeg tro. Ja, da går vi videre til CD3 her, vi har 10 minutter igjen for den engelske delen, og da har vi en melodi som heter Valentino av Connie Francis.

0: Det var Connie Francis der med Valentino, Valentino, ja, så kommer til melodiet til Dark Town, Strutters Ball, med Joe Brown and the Brewers. Ja. Skal vi se, jeg må finne rett det der.
1: Me and the brothers like to do a little ditty now, what the old woman used to sing to us. Oh, kids, thank you.

0: Freddy Cannon igjen her, ja, med melodien Indiana, og så ska vi til Fats Domino med Country Boy. Ska vi se, der ja.
1: Have you heard the story of a little

Ja, det var Fats Domino med Country Boy, og nå skal jeg ta en liten pause mens jeg, før vi går på den amerikanske listen av soap-op av de amerikanske, altså de som ligger helt bak i langt inn i huttigheten, langt bak topp 20. Nå får du en sånn liten pause musikk her mens, ja.

ja. Jeg tok i bruk disse rockende R-ene, The Rocking R's, jeg vet ikke hvorfor de heter det, det var i grupper, og alle heter vel Ray Ditt eller Ray Dutt eller et eller annet antageligvis, jeg vet ikke, har ikke sjekket det. Men jeg synes det en litt artig melodi av det, det slaget der. Ja, nå skal vi øve på oppsamling fra noen samlinger som jeg har for US-musikk. Nå har jeg glemt å skrive ned hva de samlingene heter. Det skal vi få neste gang. Det er mye rart der og gøy. Så fant jeg på Amazon.com selvsagt og kjøpte og handlet. Så det suste etter. Første melodien heter G-Viz. G-Viz, og hva betyr G betyr jøss, og G-Viz betyr jøss, jøss, eller jøss med store bokstaver, og det er The Innocents som har den melodien, The Innocents, så vi prøver den da.

Ja, det var gruppen The Innocents, og tidligere her så hadde de hodet Cathy Young med seg, The Thousand Stars, melodien som kom på liste med, her var G-Viz, og den var jo vakker og flott, typisk amerikansk kanskje, og 28. plass på det beste, så kom en som heter Harold Dorman, med en melodi som heter Mountain of Love, og han fikk 21. plass på det beste, skal vi se om vi klarer å følge den da, ja.

Det var gruppa The Widdells, eller Widdells på norsk, og det var da Mr. Lonely, og bare 73. plass. Da synes jeg kunne fått en høyere plassering, altså, den var ikke så dårlig den der. Eh? Neste, The Paradons, The Paradons, The Paradons, med melodien Diamonds and Pearls, og de var faktisk oppe på 18. plass på det beste.

Ja, det var The Paradons med melodien Diamonds and Pearls, og 18. plass beste notering. Men altså, de kom ikke opp på topp 20-liste for en måned i snitt. Og sammen med Beatles sin første hitter 1962, Love Me Do, den har kommet på 17. plass på engelske liste, men jeg hadde ikke med på topp 20-liste, samlet for en måned, altså snittet. Kommer ikke inn på topp 20. Ja, men nå skal vi se neste. Det Ray Smith heter han, og 22. plass med Rocking Little Angel.

Nat Kendrick and the Swans, og melodien Do the Mashed Potatoes Without or With Gravy. Det var det som gikk igjen i 1962, det var Twist and Mashed Potatoes With and Without a Gravy eller Sauce. Ja, det var i fjerde plass, kan tenke med det, ja. Og så dette her med danser, de hele begynnelsen av 60-tallet så skulle de lage forskjellige typer danser, vet du, for å slå gjennom her hvert eneste år var det nye danser som de skulle bruke. Ja, så kom vi til en som heter Barrett Strong, og hvem som lager den melodien da? Det Barry Gordy Junior, du, ha? Ja, det det. Som man lager den, nå kommer han på banen snart også, eller alt kommer på banen med Tamla. Ja, får vi se noe til hvert. Kommer han, var han? Jeg må se tilbake. Money, that's what I want, of course. Det jo klart. Alle skjønt.

Herlig musikk av Cleveland Crochet, eller Crockett og in his band Sugar Bee, men bare 80. plass. Han var så mye bluespreget at han ble ikke antatt i det amerikanske selskapet. Og her kommer nummer 2 også, som i samme slengen her, Mojo Workout med Larry Bright.

Johnny Bond med melodien Hot Rod Lincoln, og det var 26. plass på det beste. Nå kommer jeg inn til Carl, som heter Charlie Rich, og han har skrevet melodien selv på 22. plass, det beste, Lonely Weekends.

Nydelig melodi, nydelig stemme, god rytme. Charlie Rich med sin egen melodi, Lonely Weekends. Han hadde jo sånne Elvis-stemmer også. Flott melodi, du, verden, rytmen. Jeg måtte danse litt på stolen her, jeg med armer og bein. Godt du ikke så meg. Nå kommer det noe som heter Buster Brown og Fanny May. Mae, Fanny May, 38. plass, og her har du den da.

Bra, det er Buster Brown med melodi av Fannie Mae, 38. plass på det beste. Og så kom vi til en gruppe som heter Paul Chaplain and his Emeralds, og en tradisjonsmelodi, og de kaller han Shortening Bread med Baber på 82. plass.

Ja, det var shortening bread, ja. Hva det for noe da? He? Det et stekt brød laget av maismjøl, vanlig mjøl, varmt vatten, egg, bakepulver, og melk og shortening. Hva var shortening var for noe? Jeg husker ikke det igjen. Ja, det, den sangen der var faktisk laget på 1900. Alt det derfor kaller han tradisjonsmusikkene med i denne serien til folk som heter... Han var laget av James Whitcomb Riley i 1900, ja. A folk version was published by Perrow i 1915, og med i denne Rude Folk Song Index. Ja vel, så vet vi det, uten å skjønne en dritt. Det var shortening med Paul Chaplin and his Emeralds, og 82. plass. Så kommer det en kvinne her som er velkjent av dere antageligvis. Hun var vel country-sanger, men hun blandet det med rockabilly, og på 60-tallet var hun, gikk hun country igjen. Men hun var rockabilly og hadde en annen style enn alle de andre. Hun tror ikke det var den ene som hadde rockabilly, men hun var vel en av de som gjorde det bra da. Da vet du hvem det er, sant? Skal vi se hva som skrev sangen da? Jesse Mark Robinson. Og melodien heter Let's Have a Party med Wanda Jackson. Ja.

0: Wanda Jackson, ja, med Let's Have a Party, velkjent melodi, men kom bare på 37. plass, har lyst til. Og så skal vi ha en, noe som heter Jesse Hill, har laget melodien selv, han eller hun. Oh, poopa, du. Oh, poopa, du. Du, part 1, kom på 28. plass i hvert fall, så.
1: Ja!

Ja, det var han Jesse Hill med sin egen melodi. Oopoopadoo, part 1, 28. plass på det beste. Nå var jeg inne og så hva shortening betyr, shortening, bread, shortening. Det er sånn som, det er en fett, noe fett i tilsettet, enten smør eller stivere fett, som gjør at gluten ikke får utvikle seg. Du skal ha luftige boller og luftige bakeri, bakery, så må du ikke ha shortening. Det er sånn det som gjør det mer fastere og ja, i hvert fall hindrer gluten i å utvikle seg og gjøre det elastisk. Sånn, og i dag jo palmolje veldig mye brukt, som en god har en sånn egenskap at det passer veldig godt i bakervarer og andre varer, som eller for kakegreier og sånt. Det er noe det, i hvert fall vi fører palmefett en sånn herdnerfett. Herdnerfett, altså du gjør det kjemisk, tilfører hydrogen, da får du en del sånne transfettsyre som verre enn palmitinsyre i palmefett, sier de som har greia på det. Det var shortening det, så vet du det omtrent da. Da skal vi til en kar som heter Sammy Masters, kom på 64. plass med Rocking Red Wing.

Og det var Sammy Masters med The Rocking Red Wing og 64. plass på det beste. Ja, hva synes du, hva liker du best? Engelsk popmusikken, amerikanske, de som, den musikken som lå under topp 20, hæ? Jeg liker amerikanske best, men det er halvparten av den engelske, men i dag, den gangen, men i dag kan du ta hva som helst, bare det god musikk, det det som er vesentlig, og enten rytme eller emosjonelt, og ja, det kommer ikke hvordan kroppen reagerer på dette her. Nå er vi ferdig, jeg har en melodi, skulle hatt en melodi til her, kan du begynne på den. Det heter I Shot Mr. Lee, det nemlig gruppa som heter The Bobettes, sånn rytm- og bluesgruppa som hadde en hit i 1957, topp 10 hit med Mr. Lee, den synes vi husker. Og nå har vi altså en som heter I Shot Mr. Lee, ferdig med det, sant? Men nå minker jeg for 10 år, så jeg tror ikke jeg skal gjøre noe. Vi får opp igjen dette her på onsdag, og...

0: to my exes.
1: Hey, for tape?

think it's time for you to tell me a story.